0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din først din ålder program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salmer gjerges.
0: Og nå har vi lest de 100 første salmene.
1: Da la meg låkan, tjore vårste salmer.
0: Så nå begynner vi på den 101. salme.
1: Da la alge mye tjore vårste salmer.
0: Det er en litt annen sort salmer vi nå begynner med.
1: Da la være her og la salmer meg med da salget låkat.
0: Enn de salmene der som vi har lest i de siste programmene.
1: Gula salmer meg med da låkat, det er mange mors programmer.
0: Og vi begynner med å lese det første verset.
1: Ja, vi låkat av vårstas verset.
0: Det er av David en salme. Jeg vil synge om troskap og rett. Dei vil jeg lovsynge, Herre.
1: David har smukt en salme, armogas våta jeg veika våda, bidra eikom mon laulut, dutje herre, eikom mon mainum og laulut.
0: Den salmen begynner altså som de mange andre.
1: Da salma alka hobo no manga gjere salma ge.
0: Det er en lov og en takk til Herren.
1: Da la gittus i mainum herre.
0: Jeg vil synge om troskap og rett.
1: Mun ei kunne laulu oskaldas vuoda birra ja veika vuoda birra.
0: Troskap og rett, de går kanskje ikke så lett sammen i våre dager.
1: Oskaldas vuoda ja veika vuoda, da hei mona kanskje nu bure sokti min baby siste.
0: Det viser seg å være vanskelig for oss mennesker det.
1: Da sahta ordu tjei her men at la hui vattis mikki det olmui vi.
0: Men Gud kan det.
1: Mutu ipmil galda han sahta.
0: Og vi kan synge om troskap og rett. Til overfor Herren.
1: Ja, min sagt i laulut, oskandes våda, jeg vei kvåda herre.
0: Han, som er rettferdighetens konge.
1: Som gode lær, van huskis våda gånagas.
0: Han er også fredens konge.
1: Sånne møyte rafi gånagas.
0: Så leser vi videre her versene 2 og 3.
1: Vi låkar nopp i og gulmer fjersa.
0: Jeg vil gi akt på den fullkomne vei, når du vil komme til meg. Med oppriktig hjerte. Vil jeg ferdes i mitt hus. Jeg vil ikke tenke på nidingsverk. Jeg hater å bryte loven. Slikt skal ikke hefte ved meg.
1: Mun aikon vuhti valdit laite mehtun olmo genu. Kues aikok ton puhti mulussa mun aikon vaatjuli mu vaimun laite mehtun vuoda siste mu viesum siste. I mun aiko pitkä muu chalmidan oudi maitike nautsetist ashi. Mun vaaskutan vaatil tuelmami taakkamis. Ida kalka munje tarvanit.
0: Den vi möter her är frälsaren.
1: Taakkan mida skavna tälla bästi.
0: Det är faderns inbående sön.
1: Tälla ahtsi ainu riadan pärni.
0: Kungen talar här om människosönnen. Og vi kan legge merke til at han var menneskesønn på jorden.
1: At vi bedre fikk merke at sånn lei olm og barn da begynner alt.
0: I sin gjerning som forløser var han faderens innbående sønn.
1: Jeg så da og siste lån i steget sånn lei ahtje einere av den barn.
0: Men han tok sin plass i lydighet til Guds vilje.
1: Som valgte så sages jævlas våre siste ipmel åndas.
0: Han hadde en lavere plass mens han var her på jorden.
1: Så steg åkte vælder på satjet alden bort og sånn i dag begynner alt.
0: Men det var noe han tog på seg helt frivillig.
1: Mot det alle dager, der stille eller svåte meg som valgte ikke løses med lærtus.
0: Vi mennesker, vi forsøker nok ofte å komme høyere opp.
1: Vi gjør om vi ikke lærte alle la oss si at det blir så vær på ikke lite.
0: Han forsøkte å komme dypere ned.
1: Så gætselig at det burde påles kjøkken lavboi.
0: Og hvorfor det?
1: Mani nå.
0: For at han kunne løfte oss høyt opp.
1: Danin at det sånn satt i min lukte bøyes, bøyke lite.
0: Mens Herren var på jorden.
1: Mottan og Herren i der bjetan alde.
0: Da sa han at hans mat, det var å drikke og gjøre faderens vilje.
1: Da så både morstallig at det joka jeg daka til Herren. Den ahtje dato.
0: Ja, han skulle gjøre fars vilje som hadde sendt han.
1: Så noen dager at ahtje dato, Miguel Jesus hadde.
0: Og sin fars vilje,
1: ja su ahti dahto.
0: Det gjorde han fullkommen mens han var her.
1: Dan da son olle stivast altsan da neike og son i dape.
0: Han ventet tålmodig på den time.
1: Som vurde den ting må gerde vatsat.
0: Den time som han kalte min time.
1: Den ting må meg som gå til det mot timen.
0: Vi husker sikkert han sa noen gang om min time ennå ikke kommet.
1: Vi må ikke ha det sånn selv i tanke med at mot timen ville fele båten.
0: Men når den timen var kommet,
1: mot å la timen i båten,
0: da fullførte han vår frelse.
1: Da det var smart som min beste jomi.
0: I dag sitter han ved Guds høyre hånd.
1: Åtne tjokka sånn i min olge skjera bælde.
0: Og han gjør fremdeles sin fars vilje.
1: Ja, sånn takka han så ahtis, ahtis dahto melde.
0: Og når faren vil,
1: gå ahtis dahto,
0: da kommer han igjen til denne jorden.
1: Da le bøtta fast din sånn, røyte løte den etan alle.
0: Vi skal lese et vers nå ifra det første Korintierbrev.
1: Vi låker tallet 8 verset vårstas Korintier Latsja Girgis.
0: Ifra det 15. kapittel.
1: Vittenblå kapitalis.
0: Der skal vi lese det 28. vers.
1: Da valger vi låker den Gøkteløy Gautse verset.
0: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fotskammel.
1: Mutta kun puhtaakkaan läpi kiuun suu vuollei, ne pitkään maitei pärnikin jähtsäs suu vuollei, kuhtele pitkään puh suu vuollei, vai ihmil kalkalat puh puhkaisista.
0: Ja det sier også videre, että no alt er underlagt ham.
1: Da selko juu maitei ahto puhla suu vuollei pitkiuun.
0: Skal också sönnen selv underordne sig Gud?
1: Det alkaa maitei pärnikin jähtsäs. Vuoli di hiet sit mille vuolle.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din første en ålder program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmer gjerges.
0: Og nå har vi lest de 100 første salmene.
1: Dalla mi lokan, tjore vårsta salma.
0: Så nå begynner vi på den 101. salme.
1: Dalla alge mi tjore vårsta salma.
0: Det er en litt annen sort salmer vi nå begynner med.
1: Dalla vær her en annen salmer mai, mi da salge lokat.
0: Enn de salmene der som vi har lest i de siste programmene.
1: Skulle ha salmer mai, mi da slokat, mange mors programmer.
0: Og vi begynner med å lese det første verset.
1: Ja, mi lokat den vårstas verset.
0: Det er av David en salme. Jeg vil synge om troskap og rett. Dei vil jeg lovsynge, Herre.
1: David har smukt en salme, armogas våta jeg veika våda. Bida aiko mun laulut, dutne herre, aiko mun mainum og laulut.
0: Den salmen begynner altså som de mange andre.
1: Da salma alka hobo no manga gjere salmage.
0: Det er en lov og en takk til Herren.
1: Da la gittus mainum herre.
0: Jeg vil synge om troskap og rett.
1: Mun ei kun laulu oskaldas vuoda birra ja voika vuoda birra.
0: Troskap og rett, de går kanskje ikke så lett sammen i våre dager.
1: Oskaldas vuoda ja voika vuoda da hei mona kanskje nu bure sokt i min baby siste.
0: Det viser seg å være vanskelig for oss mennesker det.
1: Da sagt jeg, og du tjei her med at la hui vattis mikke det olmoidi.
0: Men Gud kan det.
1: Mot ippmil galt han sagt det.
0: Og vi kan synge om troskap og rett. Til overfor Herren.
1: Ja, vi sa til laulut, oskades våda, jeg må ikke få det her.
0: Han, som er rettferdighetens konge.
1: Som god til det, van huskis våda gånagas.
0: Han er også fredens konge.
1: Som er mye rafi gånagas.
0: Så leser vi videre her versene 2 og 3.
1: Vi låkan oppi og gulma fjersa.
0: Jeg vil gi akt på den fullkomne vei, når du vil komme til meg. Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus. Jeg vil ikke tenke på nidingsverk. Jeg hater å bryte loven. Slikt skal ikke hefte ved meg.
1: Munaikon vuti valdit laite mehtun olmo genu. Kues aikok ton puhti mulussa mun aikon vaatjuli mu vaimun. Laite mehtun vuoda siste mu viesum siste. I mun aiko pitja mu chalmidan oudi maitege nautsetist ashi. Mun vaaskutam vatjil tölmami taakamis. Ida kalka munje tarvanit.
0: Den vi möter her är frälsaren.
1: Taakami das kauna natalla besti.
0: Det är faderns inbornes sön.
1: Tala ahtsi Aino riadan barni.
0: Kungen taler her om menneskesønnen.
1: Kona sarno das olmo barni birra.
0: Og vi kan legge merke til at han var menneskesønn på jorden.
1: At mi berre fikk jeg merke at sånn lei olmo barni var vi etan alde.
0: I sin gjerning som forløser var han faderens innbånde sønn.
1: Jeg så da og siste lån i stedje sånn lei ahtje aino riadan barni.
0: Men han tok sin plass i lydighet til Guds vilje.
1: Som valgte så sages jævlas våre siste ippmel ångtas.
0: Han hadde en lavere plass mens han var her på jorden.
1: Så steg åkta velde da på satjet alle botte og sånn i da bjettan alt.
0: Men det var noe han tog på seg helt frivillig.
1: Mot det alle dakker da stille eller svåta meg som valgte godt løses med lautus.
0: Vi mennesker vi forsøker nok ofte å komme høyere opp.
1: Vi holder meg mye gætje lett alle løsie at det blir så vær godt lida.
0: Han forsøkte å komme dypere ned.
1: Så han gætjelig etter på til Båles kjøkken Abboi.
0: Og hvorfor det?
1: Måne nå.
0: For at han kunne løfte oss høyt opp.
1: Daniel at han satt i min lukte Båles, Båles.
0: Mens Herren var på jorden.
1: Måttan og Herren i der bjettan alde.
0: Da sa han at hans mat, det var å drikke og gjøre faderens vilje.
1: Da så både Måstalli at Joka og Daka til Herren. Den ache dato.
0: Ja, han skulle gjøre fars vilje som hadde sendt han.
1: Så når han dag at ache dato med gilisus hadde.
0: Og sin fars vilje,
1: Ja så achi dachto.
0: Det gjorde han fullkomment mens han var her.
1: Dan da son alle stevast alt han da neike og son det ape.
0: Han ventet tålmodig på den time.
1: Som vurde den time og gerde vatchat.
0: Den time som han kalte min time.
1: Den time og my son gochu de mo time.
0: Vi husker sikkert han sa noen gang om min time ennå ikke kommet.
1: Mig muhti hatte son tjelki, danke mojte at mo time ila fella puhtan.
0: Men når den timen var kommet, da fullførte han vår frelse.
1: Det var smartig som min beste jomi.
0: I dag sitter han med Guds høyre hånd.
1: Åtne tjokka sånn ipp med lolge skjeda bælde.
0: Og han gjør fremdeles sin fars vilje.
1: Ja, sånn takka han så achis datum elde.
0: Og når faren vil,
1: gå achis datum.
0: Da kommer han igjen til denne jorden.
1: Da le borta fast din son, rautolota dan, etan alla.
0: Vi skal lese et vers nå ifra det første Korintierbrev.
1: Mi loka tal 8 vers vostas Korintier lacha girgis.
0: Ifra det 15. kapittel.
1: Vichtan blåa kapitalis.
0: Der skal vi lese det 28. vers.
1: Da valga mi loka dan gøkteløy gautse versa.
0: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fots skammel.
1: Mot du gå bort rakan, la bygge jo en så vålde, la bygge meg deg barne i etje så vålde, god, la bygge en bort så vålde, og i Emil Galga lett bort boka i siste.
0: Ja, det sier også videre at når alt er underlagt ham,
1: da tjelko jo majte ja to bohla so vola bigi ovon.
0: Skal också sönnen selv underordne sig Gud.
1: Det har lika majte barni jes voli de hets sitt mila vola.
0: Och Gud skal vara allt i alle.
1: Ja, ip mila lika la poh poh kai siste.
0: Det är nog många som har drøftet dette verset.
1: Da la ollu sa kalla lådan den versa.
0: Og vi kan jo også spørre, hva betyr så det?
1: Min sagt, jeg må ikke gjøre at jeg må makse det.
0: Betyr det at faderen hersker her på denne jord?
1: Makse det at jeg ikke la det godt gæste på fatt mot arbeidet alder.
0: Ja, mens han var på denne jord, så var han her i lydighet.
1: Da lå sånn i arbeidet alder, litt sånn jævlig svåre siste arbeid.
0: Han var menneske.
1: Sånn i Olmors.
0: Men han var også Gud.
1: Måtte sånn i Møyde i Ipmel.
0: Han var en av treenigheten.
1: Sånn i Okta, den Golma Okta, sier Svodas.
0: Men det står også på en annen plass i Hebreerbrevet.
1: Måtte da betjøre til Møyde i Moktenere, sier Hebreer eller Tjegirjes.
0: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.
1: Må jeg kunne særne dår, selke dår nama min, må velge den gaskas.
0: Og lov synge deg i menigheten.
1: Ja, mein laulo hav og laula i, då bidra serve godt i siste.
0: Når Guds ord taler,
1: gå ipp med sattne sarno.
0: Da det ikke alltid like enkelt for oss mennesker å forstå det.
1: At da lille høy er samme gepas meg i det ålmå i det at det er
0: men den hellige ånd vil lede oss til hele sannheten.
1: Måte da at det bosse på en gang har ikke leide min og på dårte våre sisse.
0: Om ikke vi forstår alle ord.
1: Just vel jeg hadde det og på sannheten.
0: Så skal vi bli ledet til sannheten.
1: Det er ikke min leide jo hos dårte våre sisse.
0: Og først og fremst det som har med frelsens vei å gjøre.
1: Ja, vores det måtte jeg la meg la beste jo meg gjen noen dager mors.
0: Og denne salmen skriver videre.
1: Ja, da salma challa vidas oppo.
0: Ting som skal lære oss.
1: Takka desse tinka birra mai ku vuopa ja mikidi.
0: Vi leser de versene som er igjen.
1: Ja, mi loka tai jäsai ma lävela das.
0: Fra 4 til 8.
1: Mjella fjersa skautsa fers.
0: All falskhet skal bort fra mitt hjerte. Jeg vil ikke vite om det, av det onde. Den som baktaler sin neste, han vil jeg utrydde. Jeg kan ikke tåle den som har stolte øyne og modig hjerte. Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg. Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn skal bli stående for mine øyne. Morgenen etter morgenen gjør jeg ende på alle de gudløse i landet, og alle ugjerningsmenn rydder jeg fra Herrens by.
1: Jorko vaimu kalka muusse ere kaitat. En mun aiko fuolla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarnu suu naamuchas selkäpälte söllemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjäules tjalmi ja jorkes vaimu suu. Imun mähte gildet. Muchan mitte kehtset oskaldas olmui mangai etnamis vai sii aasese muu luhte. Tahkuhte vaatjula laihte mehtum olmui gennumelte. Se on kalka muu palvalit. Ei kalka muu viesus aassa kuhte kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuhte kellesi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhki iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mähtumi jätnamis. Eeret hevat tam vääräs herra kaupukis. Siin puohkai kuule tahket veri.
0: Vi skal også gå videre nå og så lese den näste salmen.
1: Ja min manna fida sa på jag låka att den nuppi salma majta i las.
0: Och det är alltså den 102 salmen.
1: Ja, det är tjodi nuppi salma.
0: Och vi läser där de två första versen.
1: Ja, min låka där stann gökt algo versa.
0: Bön till bruk för en lidne när han är kraftslös och klagar sin nöd för Herren. Herre, hör min bön. Lär mitt råp nå fram till dig.
1: Varno till salm och råkos gå sån. Voimme tuva ja kolka sun muori muodosisse herra muodu joudi. Herra kuula muu rohkus ja tyhti muu tjörvumaa puhti tuuluusa.
0: Tässä tohki vem som har skrevet salmen.
1: Tässä ei tjörtsi kuhtele tjallandan salma.
0: Det kan vara David.
1: Tässä sahtele taave kuhtele tjallandan.
0: Vi får höra om ydmykelse.
1: Vi kuulla takkar tilallas vuola piirra on sulla sojal tahti jumun vuoles.
0: Och vi kan gärna tänka när vi läser den på Getsemane och det som Jesus måtte igenom där.
1: Jo, mi låka tante sahti juttasi Getsemane kartan om att Jesus stod på 40 månad.
0: Och vi ska också tänka på det som där står skrivet i första Mosebok.
1: Ja, mi låka majte dam i lechalde jumun vuostas Moses kirja.
0: Där låt Herren svavel och illregn över Sodoma och Gomorra.
1: Där led ut i Herre Risha arvet Sodoma och Gomorra vatjel.
0: Vi läser nu verserna 3-9.
1: Ja min låka att det går med fjärsa sågtsa färsi.
0: Skjul icke ditt ansikt för mig den dagen jag är i nöd. Vänd ditt öre till mig. Skynd dig och svar när jag ropar. För mina dagar svinner som rök. Mina lemmar bränner som ill. Mitt hjärta är slått och vissnet som gräs. För jag har glömt att spisa mitt bröd. Jag suckar och stönner. Jag bara skinner ben. Jag lignar pelikanen i ödemarken. Jag är blivit som ugglen på öde steder. Jag ligger våken, jag är som en enslig fugl på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen, de som gör narr av mig brukar mitt namn till att förbanna.
1: Alla tjadu mådu da få åktas den bägge, kommunen hedis. Jorgal du bägge, må bägge. Den bägge kommun tjörvun, det gärna munje vastide, munje vastide. Tasko muu päivitl lähjaukan nuhko suova ja muu tahtil puolen nuhko rädde. Muu vaimule pestojuuvun nuhko uhtas ja koihka. Tasko munnen vajal tahtan puuramis muu laipan. Muu loiman jena tihti tarvan muu tahtit muu. Vajja. Munnen pelikan lotti laas miettis. Munnen nukko ikkä lotti autin paikin. Mun kootsan jälleen shottan nukko ohtaskas lotti tahki alde. Kiechus päivi hittidik muu vaasalatsa muu ja sii kuddet vaasulet muu vastai vurnut muu pokta.
0: Dette forteller hvorfor

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Jeg skal lese fra Johannes Evangelium fra det 8. kapittel og fra vers 12 til og med 20. Vi lukker Jesus namn i. Det sa nu Jesus fasta en sitje i et selke. Mån lemma gilmi tjokas, gote mot tjovo, i sånkalt kavatjul i sævne siste, mot å atni hellim tjokasa.
3: Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
2: Det til ikke fare seg å lage sånne, «Don dødeste, jeg skjer ikke birra, to dødeste oss i lett dødtom.»
3: Fariserene sa da til ham, «Du vittner om deg selv, ditt vitnesbyrd er ikke sant.»
2: Jesus fast i det jeg tilki, «Jeg som om vel at dødeste, jeg skjer ikke birra, det må dødeste oss lett dødtom, da skal man dele en kosmon lembohtam, ja kosa mun manan, mutta ei piti tiede kosmun puolan, ja kosa mun manan.»
3: Jesus svarte og sa til dem, «Om jeg så vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant, for jeg vet hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen, men dere vet ikke hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen.»
2: «Det er dumme bete hatt i melde, men en dumme oftegge.»
3: «Dere dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen.»
2: «Måtte oss, mon vela ha dumminke, det må du måle dårta, da skal jeg måle okto, måtte mon ja ahtje kortele mo voldgatam.»
3: «Men også om jeg dømmer, så er min dom rett, for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen som har sendt meg.»
2: «Måtte din laga siste lemme ikke i tjallujoven, at det går ofte og må dødest oss lær dødtom.»
3: «Men også i deres lov står det skrevet at to menneskers vitnesbyrd er sant.»
2: «Mon lem da gote dødest den er sjekjen birra, ja ahtji, gote lær mo volkaten, dødest da mo birra.»
3: «Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg vitner om meg.»
2: «Det er ikke si sånne. Kostle du ahtji, Jesus vast i di, epiti tauta mu, epiki mu ahtji, jos ti tauta sjeite mu, te di tauta sjeite maitai mu ahtji.»
3: De sa da til ham, «Hvor er din far?» Jesus svarte, «Dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far.»
2: «Da sa han i sartnu Jesus tempel bompa goras, gosolle jo appate min tempel siste. Jeg jokta ge doppem so, deina goså di mo ilem vela båtam.»
3: Disse ord talte han ved tempelkisten, mens han lærte i tempelet, og ingen grep ham, for hans time var enda ikke kommet.
2: «Anmala sja, kida alke du, bassis ani, baso hevkjøtt om min to tohta voti. Eskolo satnile agalas tohta vota. Himmelske far, dette var dine ord. Hold oss hellige i ditt ord, for ditt ord er sannhet. Amen.» Ja, det er vel ikke så greit å vitne om seg selv når det stilles spørsmål. «Jeg lekker til oss nå er ikke et dårligst ditt. Jeg ikke spiller akkurat, det var jo ikke kjeldt av gatt.» Men allikevel, her er sagt at dette har Jesus sagt. Og da skal ikke lade til å gjøre noe, at Jesus lade dårligst en dag. Det så sånn jeg så ikke. Så jeg lærte åkta. Og her har Jesus gjort det känt att han och hans far är ett. Och han har också sagt att han är världens ljus. Så ni mäter fälkarna som ni mig in mig tjockas. Han som följer mig ska aldrig se mörkt på dig. Sån gott är tjock och må. I som kalkar vart ju lite sövnes sist. Men han vill ha ljuset, livets ljus föran sig. Och då så ska galet elima tjoka åt det välde. Genom vi har gått diktigt han har lagt mig med min borta nachbalantet. Och det så sa ni en vita sätt. Och vi ska la han som är kommit för att gästa oss. Läsa Guds ord för oss. Och så får vi dela det. I lag.
3: Jeg er veldig takknemlig igjen for at jeg kan også få lov å være sammen med dere her.
2: Namonen hoi gitte vars. Kom og bæsan lekk deg om far og lakka stas.
3: Jeg tenker mange ganger på det.
2: Gjort det kjenn, da og jeg den byrra.
3: Hadde jeg bare kun forstå det.
2: Just på lykken bære ikk med dit.
3: Men nå er det nå er en gang sånn at jeg kan ikke det.
2: Det er ikke noe måne at det må ni sagt den.
3: Men da er jeg veldig takknemlig for en ting.
2: Det er måne høy gitt det var så ofte den kapatjen.
3: At jeg har en sånn kar som han her, som jeg kan tale igjennom.
2: At det er dårlig kan man kjære sånn jeg ikke har det på.
3: Nå skal vi lese et kanskje litt sjeldent ord ifra det gamle testamentet i Bibelen.
2: Dal, vi har ikke lukket vårt testamentet. Så er ni med høy ganske søkt noe da vi har lukket jobbet.
3: Predikernes bok, det 12. kapittelet.
2: Det er den særlig nede i Kyrgis, den går til å plukke kapittelet.
3: Vi leser de 8 første versene der.
2: Vi lukket den gapet i vårt verset.
3: Tenk på din skaper i din ungdomsdager. Før de onde dagene kommer, og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem.
2: Jeg har gjort det stås uten i det, at alle har noen norra våre babyen, og da går bare ha baby på det. Ja, jeg er alge, meg pyrrer den kjøtta telket, jeg har lært meg med dem.
3: Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet.
2: Og da går jeg i vars og tjokke sin mann og jeg nast i søvnje ditt. Jeg balva på det faste en arvig mangel.
3: Da skjelver husets voktere, de sterke menn, blir bøyd. De som maler på kvernen stanser arbeidet, fordi de er blitt så få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene.
2: Da ber vi gå via så gatt jeg i torkis dit. Jeg la famulas olma kåka gitt. Jeg male jeg i vallanit. Daina gå sila shantam harven. Jeg si gode kehtjit. Ikkoni reiki søvnjø dit.
3: Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte.
2: Jeg går på sjaka hosa palakai takk på jordbå. Dam potako millo jena vallu ja patjana tushe eitsa ka jena muttui. Ja på laulaka neitat olivit jenei teset.
3: En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram. Kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
2: Jag går mot smajta i balla jocke. Låkas. Jag såkar då sallet gäng och alde. Ja, mantel morra livit öppna. Jag rase locko njammo outan. Jag kappers råda masset vajmiset. Ta skålmors manna ere så akalas vesosis. Jag morra städgi olmo vadse pirra palka melten.
3: Tänk på din skaper för sölvsnåren slites över och guldskålen slås i stycker och krucken brytes i stycker vid kilden och hjulet knuses och faller ned i brunnen.
2: Otako silpa pahti eret valtojuvo ja kolle lihti tuhkijuvo ja lihti tuhkijuvo aatja kattis. Ja jorri tuhkijuvo ja kahtja uola skaldui.
3: För stöve vänder tillbaka till jorden och blir som det var för, och onnen vänder tillbaka till Gud som gav den.
2: Ja molta mahta rokto hernemi ja shadda nukkoda lei outal. Ja voi nama mahta rokto himmillosa kohtedam atti.
3: Tomhet och atter tomhet, säger predikanten. Allt är tomhet.
2: Tossalas vuodait, tossalas vuotta zelkka sarni däggi. Vuorahkan le tossalas vuotta.
3: Här skildrar predikanten ett människas liv.
2: Tas chilke hygga sarni däggi ofta olomma älliman.
3: Ifra ungdomarna och helt fram till döden.
2: Så några våra äkki skitta jakmimi.
3: Sån är det med oss människor.
2: Nola mykken och lukmykken.
3: Ni kan inte göra något med det.
2: Jag menar inga sakta mig inte getakat.
3: Det första verset begynner med.
2: Da vuesta sverse alkohova.
3: Tänk på din skaber i din ungdomsdag.
2: Jortas, du ser ut när det är jatt och norra våra bägvin.
3: Det har sikkert de flesta där hört för.
2: Tankal, sikkert det lätt till gullan åtal.
3: Det är lättast att bli frälst när man är ung.
2: Det lägger på sig med sjönta pösta jobb och norra län.
3: För djävulen har fått bunden så många band runt oss att det är så vanskligt att komma lös.
2: Och då går bara av och in eller tjockna nål och vattig min bild att det vattig slå oss bortigt.
3: Men nu är det lite andra tankar än du har tänkt att säga lite om.
2: Mot det är lite mot din ära gjorda kan man ha en ikon sarnot.
3: Jag har satt som överskrift här frafalle.
2: Mån en bitjan Pajil challa kadasa.
3: Frafallet, ja.
2: Den nohkamis.
3: Det är inte identiskt det underliga livet med det kördeliga, lägemliga.
2: Det är hela det samma, det vojnalas ällin och det romarslas ällin.
3: Det underliga livet kan gott bli gammalt, gammal i ung alder.
2: Ta voinala shellin saata shadda puorisin norra vuodosio.
3: Och på samma måten kan det underliga livet bli ungt i gammal alder.
2: Det samma lahka i saata da voinala shellin shadda norra puorisnan päivai.
3: Detta skrives först och främst till advarsel för oss.
2: Tale tjallo jovundeko advaren min.
3: För att inte det ska gå sån med vårt underliga liv.
2: Nu att det är man är nu min vojnalas älli min.
3: Att det blir gammalt och dör.
2: Att det sätter Boris, ja. Ma.
3: Därför så står det tänk på din Gud i din ungdomsdag.
2: Tänk att jag inte talar ju och gjort det stort sig i det här. Du norra våra bägvin.
3: För dig onda dagar kommer. De onde dager betyr alderdommen. Vi leste om husets voktere.
2: Vi lager med Jesu gode høyget.
3: Det er armene.
2: Det er ikke rett.
3: De sterke menn blir bøyd.
2: Det gjør det sånn at man skjønte så gjaldt ordet.
3: Det er beinene.
2: Det er hjulket.
3: De som maler på kvernen.
2: Sikke maler i tegne kvernen.
3: Det er tennene.
2: Det er barnet.
3: Vi stopper der litt.
2: Vi pisser i takk og det her.
3: Det kan være at du i hemmelighet.
2: Da sagt han nå at det er to tjekkos for oss.
3: Sier med det selv.
2: Selke alt sett.
3: Dagene med Jesus har ingen glede lenger.
2: At det er baby Jesus inn i etter i lovkjertan.
3: De er til anstøtt for meg.
2: Det er ikke å være gimmokne.
3: Det er blitt sånn i livet mitt.
2: Det er ikke at det må være i min degnelagen.
3: Livet mitt med Jesus er blitt tomhet.
2: Erlin, Jesus inn er kjent den og går oss.
3: Og rikdommen er blitt livet etter lysten.
2: Jeg er ikke svårt eller kjent den. Erlin, det har livet hos seg melde.
3: Et liv etter lysten med bare en kristen bekjennelse.
2: Og da Erlin, kristallet svåres manna dårlig stå seg siste.
3: Vi leste her om noen skyer som kom drivende sin.
2: Vi lager med deg balvei med borte orden.
3: Noen syndige skyer.
2: Mot din sotteløs balvat.
3: Som kom drivende sin i livet mitt.
2: Med borte, jo de vet de må ærlig med sisa.
3: De er skyene la en demper for lyset.
2: Ja da, balvat borte tjoka orden.
3: For Guds lys.
2: Ikke med deg tjoka orden.
3: Det var kommet synd inn i livet som jeg var begynt å gjelde et rom.
2: Det er bare den sånt og den ærlige masale sier ønsken sier.
3: Da blir det alltid sånn at lyset begynner å miste sitt skinn.
2: Jeg har aldri kjent det nå at tjokkes masse godt er så.
3: Det blir en skumring i livet.
2: Det skjønte det ikke å se unge lukkene du ærlig mist.
3: Og skumringen blir på en måte en frihet til å synde.
2: Ja, da sier du mi, takk og hadde han at han ikke frikket våre sondet ditt.
3: Jeg prøver å unnskylde synden.
2: Den akastelle sondet ditt.
3: Lyset, det gode lyset ifra Jesus.
2: Det er bare tjoka Jesusis.
3: Jeg ble til dunkelt.
2: Det er kjent den olkos.
3: Det er ikke så godt forhold lenger mellom meg og Jesus.
2: Ikke lese, nå bare råkta våta, må jeg Jesus og gaska.
3: Så sto det om noen armer som, hvordan var det, skal vi se, husets voktere som var armene.
2: Vi er så god og hegge, men ikke gjerne.
3: De var begynt å skjelve.
2: Det er ikke algen dark i stedet.
3: Det skjer når synden kommer inn i et menneskeliv.
2: Dette behovet går sånn på at det holder på hellig med sissa.
3: Og ånden som vil så gjerne bevare sjelene våre.
2: Jeg øyner min og egne start og varje lik min sjel ut.
3: Begynte å slå meg i min samvittighet.
2: Det har ikke derpå må med tåd og i.
3: Derfor begynte armene å skjelve.
2: De har ikke gjedet torkest ut.
3: De åndelige armer.
2: Det har ikke gjedet.
3: Så sto det også noe om de sterke menn som ble bøyd.
2: Det var ikke med kjærlig om det gjorde så opp meg, men ikke så kjærlig.
3: Det var beinene.
2: Det er ikke hjulket.
3: De begynte å gi etter for synden.
2: Det har ikke volden i sotto, Bakkel.
3: De bøyde seg.
2: Det ranket ikke.
3: Det rart å se hvordan Bibelen også her viser frem det åndelige liv.
2: Det er ikke mot den ikke himmel og inn imot Bibeldas tjeje har den vøgne eller selv imot.
3: Som alderdommen, den åndelige alderdom, er i ferd med å innta menneskesjelen.
2: Da vøgne eller spåret vøgte vi vøgte og på selos i seg.
3: På en måte så er det ikke så nøye med synden lenger.
2: Ofte lager jeg med delen og bare derpestes stod det rett en sottobilde.
3: Egentlig så skulle vårt åndelige menneske bare vokse.
2: Ja, må det ikke alltid si min vøgne eller annars bare større.
3: Men nå var de ferdig med å bli gammelt.
2: Måtte det alltid bare snå.
3: Vi leste om kvernduren som, eller de som maler på kvernene, stanser arbeidet.
2: Vi lukket med sin byrrake malige toppekortnitt, at si bisse hekke sin parkoset.
3: Det var tennene.
2: Det lukket barnet.
3: Jeg var sammen med en som hadde drevet med sauer en gang.
2: Og ikke noe ofte så ofte de parket i savtsikken.
3: Der hadde han en svart søv.
2: Så slik åkte kjappe savtset oppe.
3: Så spurte han, hvorfor er denne søven så mager?
2: Det gjør mon mannet at da savtset er noe gøyres.
3: Han gikk der og spiste grass, like som de andre.
2: Så vet jeg ikke jeg går hvis jeg må ikke gå det her at.
3: Men han la ikke på seg.
2: Måtte i sånn bøyden den tid.
3: Jeg spørte eieren og årsangen til det kunne være.
2: Jeg må gjøre den når vi som da taler simme.
3: Men han miste alle tennene, sa han.
2: Sånne lapper han bort barnet.
3: Han kunne ikke tygge lenger.
2: I sånn satte han såskarskjøtt.
3: Og det varte ikke så lenge før han avgikk med døden.
2: Ikke mannen nok oppsa, ikke det så jami.
3: Når det gjelder vårt åndelige liv, så har det så utrolig stor betydning.
2: Det leder noe større makso.
3: At vi spiser.
2: At vi borrer ditt.
3: Og da mener at vi spiser sjel.
2: Jeg vet ikke om at vi borrer ditt helt kjent.
3: Nå, og, dette, og da tenker jeg på å lese Guds ord.
2: Det er gjort som om den blir lukket hit, Mila Sani.
3: At ikke vi bare går og hører noe som er ferdigtygd.
2: At vi er vant til å se og gula den Mila, gjøre søsk og jorden.
3: Bare det som andre har tygd ferdig for oss.
2: Du ser den meg på ærenlig arm i stoven.
3: Men at vi selv tar ordet og leser.
2: Måtte at vi ikke valgte sani i lukket.
3: Spesielt i deg og der. Spesielt i disse dager.
2: Er det noe man ikke tar i begge visse?